sem ég þeim hengar bildana landa að tróa búið hanskir í hengi lang tíð.